тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

тыңлаватканыңга Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

0: Капликен худди яшыл турмакка кызыл гүл ярашкандай таз ярышып да.
1: Шундакмы?
0: Чимен доппа, оз доппа кейсем ярышыр. Һәр милләт Шинҗан халкымы ярышып, хай-хай деп дәп карышыр.